papusi are ke mang a itse le di bulele kana kwena ha ha le bonle ke bakela mathata ha le bonna le baka mathata